0: Mario. Mbe amono kure.
1: Mdua kwenye kikisho saa kile hapo pia kudua. Magwe mpubi sibareke ni misi hagereke ya. Misi na jukwe venya le minami ya kunume ya hoitroya. Jukwe venya le mle mila ase kututu. Masuwe le kulanchi zare ya mkwawe. Hii kengwe Patricia lengono nuo. Hivu dosu lengono nuo. Kengwe la suwana ma mkwawe gamela juu hivu kwa. Ne agwe mwale ya niswa mila adogo. Wamia kutoe jina mireke sibiare ke mungleni sawa ibe minamia kuna mewio sibiare ke yeye mivakpo na jijue vide vakpo na nuvide le miabe plan formaji kaka mivakpo na miyano nawa jina sinyano nawa wamile dikupuna minamia kuna mewio pata boni troi plan formaji ne nyakule na plan formaji ya nawa se waminamia kumeha onguha sawa direke na mirebe yakpo jijue vide nukokuwa musiwe le fili yakwa nukunoa. Et là pour Kanami, le 91-50-11-00.

ne na fanu kope a fanu kope to kwa ta kike mi do gbena mi bebere papa Maurice mama chérie mi do gbena mi la re do mi ngol be to boyo biyo e ko kro nyo kai mi gbalu e namda do gbena mi to hari ba

0: Nega, ami don ku jiwe mi dogbe no gba ku do fami yan pata le France be anyi gbanda. Awe to jo wi, mama Francisca. Allo. Allo.
1: Ke bien mon le mon pole nya.
0: Eh chef, ni ma gba pour nous pour nous ke.
1: Ju gba me na on to fun.
0: Merci chef.
1: Ya no va va lo bia mi alo le o gba na mo ka ko bo pour agbo le o va fo gbo kwa. Wo na nde kan do no ya ho ma ji o kwa na kuma na wa.
0: Do te ayo no bi a pon pon ezirega.
1: Ore e ta le se le ka me. E ya le se le ka me na bi a gera to fin ni.
0: Yo, do te je gera jo a.
1: E ta wa da han je va bi na me. Ti lo ke le o wa le se do mo o. A me a pre ni yi e ba mi tere re. Ma mi tere re ba ho ma le me.
0: E ya yi jo jam ne trofe. E
1: ta na je ka ka.
0: E di a mere nto.
1: Si we sa fu.
0: Eh o ko haba me afike be yin
1: na. Ah mo na jo na na to gbe ri gira kwa gbere fu. Sa gbe mi vo an. Da re de. O to wo ni ma wa sa gbe ze uto. Ti ke le an kwa lo jina ile o do lo. Na njo jina mo ro wa. Awa sa gba ku ni mo mo ke.
0: Awo ya ni ni a me sa mi to la dire ba ki suga. E na o to gba ni be sense wa a ke juro yo nu. Hagbe ke mi soru da gido go meto pataki ke vivere ni na aweto eklu asion maître no le se mi ko mi dogbe no gba kujo fami opa takike maître eklu asion no le se mi ko mi dogbe no gba ku fami wo kujo ho ro pa takike ya e kone je jira mi le canal fm o no se mo yi amia si te mi aduwe ko anda tole mi baba Dr. Romy Mbabiyo, le coup mi a quoi le bonheur.

mi ho mi abeg be dona mi oso radio canal FM di ejiji awetro yo meleke blanak be wetro gania mi no na nini wede be wona mi akia mi do la nye be na king bo mi la zon do mi abe dodo mi la no ya mi do la no la mi seme ki wani mi le ya mi do la no trois si le la mi seme no no ha be nyonti e we be na ne la mi seme no no be dodo de va so mi na mia e dona ji ju na mi be na mi opata mi agba do to ni mi agba planu ni mi agba po fi ke mi la so mi abe la mi seme no no be ku he vo vo vo to a ale be na ni mi apo do yo yo mi ano sin sin di mi ano gangan di na mi ano no ye we be na monu popo ya mi gba so eda si na

0: fofode ke monu die la mesi menono be nyonti la magbo bi akpadi wa mi pe va ho amela ponu pona mi so kudo enu vovode onti alebi nani mi so do do wo mia milano sinsin ni kwa mia fofo we zoin
1: yo
0: le kwa ho mia di
1: odo
0: Edoari,
1: Bileji,
0: Eleia,
1: Mereku,
0: Mi ajami fonyo ele,
1: Akpena mao.
0: Enyom deku, ade doko nuna, toro toho, wakudo nuko uona.
1: Ok. Mereku unko enye, Dr. Maudem, cho, dodapeke, oyanabe, Maudem Heba Center, cho, e Ghana. Menye amareke, menye amagwe, dola, alo, minyandeka evekude, amagwe, okata maudo poklami, be, mia doatia upe kucheche, akwa angba okozo doyogwea. Nino ampe amagbe ya o mizana le miyape edoda pia. Neme globe midana edovuvuwa. Nyemenye edoda la. Okebo mau enye edoda la. Yata mejibi manane miyanyabe miyanovi Dr. Mau Edem Cho Ghana. Huo. Yape ko semilele efyenya. Mido dope de lomele tepeya. Miyape dopea le lome toti. Karofu dwezen. Ike medidele seje toti bo. Mia pedo pia ele tepema emi vuna ho cho joda ogbe vana mlemeda ogbe nenye benye magbele eiwa mia pe edoda pe ya alo nyameche ya kemi yonabe Dr. Maudem enu ike mi jutuna enu ike mi medo tafacheno enu ike mi monu kude unti ya enye abi pe edolele abi doa emade kacho cho vuvume vukame pa bile eye abile ntigba le jile mtu ukule nyonu pe gododo pa bile eye abibu buware ucha gale ike mi kone tona emonu vuvume Eta Dr. Maudem menya mereke mepofu nyo katande tepereka be mia awafu ple abi pe edole kuyo le mia pe elameme. E nene make mi gafiena nukude vi maji maji le unchu ple nyonu pe egomea mi gafiena nukude untie la be mia noviado alo mia fufuado odesuron abe pevepetuen ya omele nareke gomesemu efumele vavamu echo unchu agboa echo nyonu agboa wode kakplimi nene nyo katamia fia ne ekaola Jagbagbo vena kede miyan pe dope ke oyanabe Maudem Heba Seta le lome ke le toti karofu dwezen. Eye miyan ga fia nukude sukli vivi do unti sukli vivi pe dolele ya eke na jesi vovovovana miyan pe nla ome. Ike mime kone kodona edome onga ke emekbe ya ete enva glina nule miyan unti. Eye vukame tutu do ike miyanabe bipi le gana eye le togome oyanabe tansyon mi ga fia nukude eya unti. Le mazama nukopo ya agrona toji nola obe. Sukul vivi do nyeme danew evukame tutu do ekenye tension nyeme danew dake me lena vui elabe tension enye na deke ele amesia menuti sukul vivi do ekenye diabete enye nuke ele amesia menuti gake fike ova ijina ola eya enye nubegbren le ope elameme fike le nonome nye toji la wakobe ope tension alo ope sukul vivi ya ele nonome nye toji eyata edo ikata ami wana la miape edo da piamea eya ema nenyebe mwono koko ananyea mi atin adenuo gome de kareka nenye be sister atin ademonami
0: enyo Dr. Maudem Papa. Mi do akpe no do apoklokro ede mi avenu gome de diata e ke made e ponpo obe abidoa
1: yeah.
0: Ele ego vovovo me ke wa ego ka meto dibe ato asiji na mi wetroyo
1: yo meje mi akunpo do abile elame unti abile lame ike enyenye dolele reke kena veve se se kodena mi ape enlaume yenye abiereke tafache ne chile mi ape lame akpala eteva dedego le akpabubo eye abia emade kacho chovuvume eata mia akomon koko ya atuasi deka evereke mi aten atuasi le yike onamita mi aten azamon koko ya atuasi nende mapa abia antine maje gome ya maje gome kure abino lame nti abino lame nye dolele ade ike ejena mi ape kaome eye ne mape dolele ma enye dolele ke khena veve sese kode na mi ape e kaome enye veve sese ade ke egena enna enye veve sese ade ke na bene be dolele ma gele lo pela meme oya o ma vo pogore gbedo eya mi ona be abino la me gbesi agbe ya oya esina veve le te piare ko le ope elame le pode mi amia tana le pode me a eten jena mo ope akota le pode me ike na be amado ke elenko esele gapo veve ya me a oya akota do enye doike oya elena ela bena abiyare je ope akota gbo kenabe ele bevese lo ope ahao ope akpaputio ope eji eno ove abe abigande lo ope jigbo nenema eva we gohabe ejiala eno do kabakaba amuro tola e jamais gatin le dore no me nyu tojo ke docteur o tin kwane do jesi agbobe o pe jila ele tete alo e jaba pare ka me gatin le dore mo e la bena e vugbegbela e va kade o pe e jiame e chona abipe e do na ogbo ke gere mi ape vuka o me ke na be mi ape vuka o me gatin le dore no me nyu tojo wa e ke na no pe jesi ovana nena ma ke e gatin va ina re amuro pe jito jito me alo amuro pe futu futu me ke mi ona be lance cancer alo cancer du poumon eya ni matin gbo be medanel da ke enyena de kenyena abibe jesi kene be ne no mape dolele o chobenti o no me choka ba ola enyena de ke egbrena le nya amegbe top me vionti tane no mape bia o je egomelo pe system alo ele no mape abia pe nkosia etena be amuru gbogboma suo me amuru gbogboma ten su na amuru alo ne be etola o pe akota jela e wona he abe amre sina de de o pe akota jine no ma etena ba kana ekpekpekpe vanana amuru ke etokola besia gbekola epe na pe alo be epepe la edena na do abe ahohron enema alo amodo go ha evuchite no na epepepe ame e alo te no na ahohron ame echo abiere ke eje ope akotagbo ne no pa biere be elentiwa jagbogbo be na atere doctor mau edemti le lume toti karofu dezen e mi gazamon ko kwe agbro no be machine o le miasi ikemiko dua dono opo leke abia no na mi apen laume leke fugwegbo no na mi apen laume kapi mino atike oza to tromel va vamoa machine le miasi ke akpere mi anti be ucha na po leke a machine ya alo leke abia ko le no gbele lope e system e ye dodo po pe ga alo consultation a enye koto kwa meve mi khona e ado po apo pe la me apo no kata tutu le gbegbele lope system kapi atike ke hia be nya ko dado na wa na afle atike ne na vaza ano la me seme ne no pa bia o egbe ya abele ke mefion kude ejipe dona ntia ninge be ejiamete le dode no no menye toji wa eva nana be amuro be bp alo minyone le gana be ebusogbo ikemi gana be tension le togwa e inaji e na be wa mele ke le nkwense le gapopo ya mea oya ope tension me didi na kpo gbere gbedo togbo be la chike oza be tension ne didi gake egbe be imajijo efia be ope vuka ora mete le dode no no menye toji o ope jila mete le vumare kao mete no no menye toji o enye agbade ke echi ejiaji eya na be no wo do dopona wa na po be tension la eji ne be ne wa pe tension ele fu de na wa jagwa be na atere doctor ma edem ti be mi awa chiko ke akrofu ka o me e ke alulu fu gbegbe le ka o me e ke awa biere ka o me e ke adun se ejia be wa ta ma fu de e pe ka o me de no no me nyeto dia mi awo ne no pe achike o na o ne na ke abia e jera mo no pe e ko ka o me e na be e gbera mo le veve selo pe e ko omega 10 tru no pe ko e ko la e lia de ntio ele vese lo pe koka ome ele gbegbe nina pa biola enye abiere ke o mapopo enku ati anko achike record de emo kake enye la reke ele lamame na we e ata achike ke na ta asa wa gere e ka ome a wa dialo pe lamame ya e ya pe nyagbro na omele be na jagba na agere mi ape edo da pe ke ona be maudem heba se talo doctor mau edengbo le lome toti karofu dezena mi ona do cho joda ogbe vana meme do ogbe e ata e choa nyento me galete pe ma me ona do yina te pe vovo le gana mi apachi ke o le pharmacy o me e la be jidudu enyami e ata ne be wa me ke ele mi ape nkose ya me ga gbo be za chi ko kaka de di tenti o zigere nyi be mi le dolema me nyi be na za chi ka egbe e choko dole la katan jo le o pe system o amuro le doya o le ma be pe ve pe to ya alo pe ne ya pa to ya e chale te bu kaka de di tenti o me le gbogbo na le fien ya be jagba gbo be na atere doctor mau edem ti le toti karofu dezen mia dope ala me kwena kwelke abia kole no gbele lope e kaome abia ba jamro pe e tagome ikena be ele be sem lope e tagome e ta elo gbom le eto mabe enu de chiare lope e tagome nenema amoro go hanenye be abia ba jope susu kadia amoro amechichado e gbela ne enan koyo e wabe amiaji bi atoto le dokwi menenema anonu wo abe de vichu kwi nenema enana be amoro tengo na no ble kabaka bakaba e ya okata chona abia pe e dona obo amoro egbela abia na be ope nku go ha mega tele nu pore no no menwe toji o era be na abia ba gere ope nku kaoji kele nu gble le ope nku kaoji ne no pa bia mi na be abi maku maku le lame era be ela chike zana abia ga ke a to tro de ke mele baba mo doctor mau ene do yola ga ke esena pe nko le gana e kona le tv oji a e ya pe nko se ele le gapopo veve ya me ne nye be abia nye abi maku maku le lame me na o ne nye be abia nye abia le ke tafrache e bro yo na be kisikro enye be abiere ke elatike zaga ke abiagbe be master chikere be nko wa doctor mode mele jire po na obe nenye be egere mi agbo ne twachike zaza menya mere agagbo na abiabe ne pote agbalope systeme kapi wajo
2: eya tamile amesia mekwe ike abipe jesia elefu de nao abido enye do ike ewuna megbe to abido enye edo de ike enabe egbela wa amerika le kwe sara e chite pere ka omaga tiyazo ela ben abia e kote pe tepe o nao eya tajak babena tedi dokta mao edemti le toti karofu dwezena nena kake amoro egbela upe tagume na elu ugomle etume e sena joko kwa lilo upe etagume amoro le etola upe tola ewa be amede lo yolo megbe nenema Even number egg bella, I'm Robert Togo, Hamega Telenu Semo. Ebel Abia, Ezona, le Kaome, Fiocata, e Kautua, Fumae Abiazona. Ekona te pete poli, mia pe systeme. Eta jababena atere mianti, Benamia ak, berentu. Amoro egg bella, abibele boboma. Ayakele do dropen atime, alo elenu fuma. Ayakele do dropen mena eleva vem, aben kukuchinema, Echona, abiape, e donobo, jababena atere doctor, mau edem tile, lume, toti, karofu, dezen. Amado goha. Abia e onka e jope aboka oji abia jope aboka o valope abogba vaidope jime fu kaome kenabe opa bome ganyeto eleve vesem lope abome alegbegbe asi kena kolen go ha ezu agbana o omagata ko ope abo ajio ne elektivo nobe ya duawa ezu agba omata ko opa bo ijio no dande eklojina o ne obe akwasi akandudo adula Asia go hametele ndu akakaka akova ide enubo ela bena abia le nubo lope aboka ome eye abia ba wuna mope aboka o e vana na be pepe ade ba gana de aboka ome e na be opa bobe kokogo ha ezuna gbana o jagbagba bena atere docteur mau edemti le lome toti karofu dezene e chokaka ne po gadren mile tepe ma mi vuna bo cho gadren vana fiani gadren e ata tepe de sede ke ele ke abibe dolele ya le fude nawa jagbagba na akere docteur mau edemti menya be ezachi ke opo menya be echale tepe opo menya be nuna chike o menya be de na kondio gade veve se se meke elea eya kolem eya kosem ele ela bena na pa biala ezo abima kumaku le lamemena o ninge be abiazo abe abima kumaku le lamemena wa va docteur mau edengbo va docteur mau edengbo bena mia akperentio ela bena abido enye edo kemi dutuna enye abiare kemi do tafachino famia gbo mia akperentio abia je ope jimepu ka ome e abima ke je ope jimepu ka ome ra egbele ope jimepu ka o ena be egbela anyino no ezo agba anyimomo ezo agba E yikonji egbela obe atroza. E la bena abia ele ope vuka ogbre. E kayo katale e fuwa o chane te pere kala. E kamo pete la ovala sidele e fuwa onti. E fuwa ovale te pere kade. E ovale de kade kale ope jime puka ome. E na be anyino nola e zwagba na o. Nenon pa abia ola e chona abia reke miyona be abile e kaome. Abile vuka ome ema. O makwe kule mkuo. Egbeya obe atroza. Jagba bena tele doktor mau edemti. Amoro va glore akpareka. Kare abia pe edona ota veve se siatara eva glore akpareka echona abia pe edona obo nena make egbela abia jamoro pe dome ena be dome duna amaro dome tona jonao dome tona o omega ten duna nuo nye dunu vide kola epozire nti o abia teva inade amaro pa ikua ikuo me ikena be amaro pa ikua ikula eva no tete ena be ikua ikua le tete la ena be ikua ikua me gate wana dode no nome nye toji o ena be ekpe kui vano na ikua ikua me Ike enabe egbea, kafrachi amoropa dororogo ha, eva deafu. E chona abiyarike egele tepema, eye amorope fura, epo vazina de amoronti, nekpo amorope fua, asube efuno e wunyene nema, amoro etokola, opela mekata ele tetem, e cho abiyare, ike jeope e dogbo mebo, abiyave ede ope aklame, eye okata eva le nukbele entio, no omenya owa, tone no pa biya pe do na jia sugar do alo diabetes e acha ever start na me alo ever je go me na amoro ene egbe no ever ikon jia no do dopo na ora obe ope sugar la eji alo pe sukle la eji alo pe diabetes la eji e chona abia pe do na gbo ene ngi be mi ape do jesi la diabetes ezona pa biye diabetes ezona pa abiye ene ngi be diabetes le ntio ye o menya ona abire ba jete pe na wa mi pona be abia egbe na kuku Abia be kukula esesena kapi abia avaku vivye tonebe infection alo infection vagere abia mena ola abia mela onabe ya kuo mede kukuna be jagbogwe na adede doktor mao edemti abima kuma kuele nti wa abia le fika na wa diabete le fude na wa jagbogwe na adede doktor mao edemti ela bena diabeta egbule na la amenonti a diabeta atana be wadiku abe jikana kudo lemu elenenema diabeta atana be wongchu ade omaga tano ngchu meo diabeta atana be omaga tase e jepwe nko tetelope adejiyo diabeta atana be wametela ne opo ola wasube aganumuno enyone nema ela bena ezu abe enwa edemmeo ya ebine nema etiona abiareke ni na pe japetia ekode opela me dolele ya dolele vondi de onye amoro egbera abiaje opa alikao me e ya na be elevese lope alikao ope atakao ope ngologo me atala pe chachapia de wa be amade lo kom ne ma ope drekao ope agbekao me nyeto abiaja mo pe kro vai ope sobo kao me elevese le kulo me alegbegbe leke na cho azo ezuagba ne fole abajile njikanya de tana la anyigba kapi avale hontru atanto atitre alune be e fozere kala ele be na lura chikomi wa donse ope vukao kapi na tanzo ele be na abia e gbojo ope vukao jagbagba be na atere docteur mau edemti le lome toti karofu dezene premier adope e vukao mekpo nya kpoleke abia le la meme nao dodo po be ga enye kotoku ameve enye 2000 francs nya dopo ne vala mega pumpo hadeo nya ako machine atope system wonto na kpoleke vugbegbre kwa diao ole jijopo le oyo fe elame ye oya eleve veseda na kpoyo kata le machine me abia na be amoro pa fo gohan afwa egbela ele tete ne tasile gila aito maga fo vajio abia na be egbela moro etola nade anozo zole la meme nao aben gbagbe ne etola nande afuole te pada be courant ele la meme na one nema e fukao me pe do mao mao e ya kana no mao vana e abia ne be e chire o pe kao me ya e vana be e gbe ya amoru pa fola e vana pepe le wonti alone etola afo akurenti oyigba ne le zozola e wa be ele ba mezo nema e wa be e fana de o de o pa fo gome nema amoru o pe afo vide kala o makasintio anove se sere e la bena abia vale afo vi mapeka alo amano pa sivi de kala anove se sere e la bena abia vale neno pa sivi apeka e ya ta nyenwe neno abia ole la memena wa va dokta mao edengbo abia ele devio pa akpaji e la metiti ope akpaji abia kwele nugbele mianti dolele de siya deke gena de la memena mia e zona kwele abi e ta miyape dodape ike miyanabe maudeo heba seta miyomi chode abi pe e doona onti mile avuwa kwele abi be abine jole mi apo en la ome na bi jole ope awa me de pe la meme ya wa po ope la me ase da kena abigere te pe na wa no pa zoli zozo go ne nyebele zozo gbona la wa nyabe ameya la eleve vesem kapi ele zozo e chona abiape e dona gbo e ta jagbagbo be na atere docteur ma edem ti let lome toti karofu dezen be na mi akperenti o amadele yin bi ase be nu ka e kena bia vana e dola e chona mi ape dosese owo agbapepe chocho wa meke wasina po o operation opo e deola e je gome to mnya no pe domeke ne o jide via do egbe ya opo de via e je do kaka no va o dodo po wa ko de via pe vu pe dodo po kwa wa po be abi hola me mena de via ye to de via pe e jijimea e abia je gome kaka ne le ke de via ko le titia ne ne make abia cha ko le titile de via pe la mema fuma mi va yona abia be abi makumaku le la mema e la be abia la e chide la mema amia nyenye be omelati kezane de no no menye tojola eva glena le mianti eta wa mekele mi apen kose mi fian kure abipe e donanti abima ke je ope afo ye afo le tete ya e de ote va dena chigbana ne e di chigba enye abima kumaku le nti gbare ji ke mi gbona e na be wa mekele mi apen kose abia e jata jina oya e jafo na oya e jafo di de pena oya e jabo jina oya gaka bia le tepa ma abe peve peton abia gbebe mako va docteur mon dengbo le lome toti karofu dezen benamia akperentio mia yo mia peka pomo je sika mia gafia nu pataku de evi maji maji nti kapi mia ba ajole mia gbo ela be eya ele zozo tete dane ejibia yo docteur mau edema yomito kapomo je sia ojini be bia de la sio dole la de lentio ne be megble go ha yomi benamia adoje kpuo ne be mia ta gado ala mia gbo eh mia tia we ne mia tia we ola mia do ta fa chino be do ike gbo elela mi menyana de ke kude eunsio ne ne ma mi wona dole mia pe edo da pia me ema tane ejibia yo docteur mau edema yomito 92 39 47 60 92 39 47 60 allô wagata yomi le 99 26 74 47 99 26 74 47 nengebe eyo ne nope e kapongi sio kwa ne ase docteur mau e de penko kapima aga eji pata mako enyagbe akona si sa domani enyade lesi elabe eya ele toji no lope no pele tefe ya be enyade la sio kwa merekune na adere eji pata ne mi akpare ke mi akpotiara
0: enyo docteur mau de mi dakpe no gbando apo nu me dede atakuro abido be alozin ko so elan me gba kodo apari si ade dikin ti oporun pokodoa enyo fifi obe la porun pona mi so kodo nyonu kuno sube imajibi nyon ti jibi ma bio vinade abido akenana no sukunyonu bevi majia alo enu bukurai
2: nene mai abido e kanana nyonu do egbe o mate anfofu ajivio la be ne gomeje jamia mi pona be abia ede nafuna de viado ye ne de via pe asidan gbanto ke wadoa de via esena veve ela be infection ela fudena de via ike o me pone kaba wa treatment no ela be epe humba alo epe vigidoa fike asidan ya donalia efo be mo kheda le tepe ma ye asidan be dodomela eva dona plonse ye na be amia esena veve ye asidan ya eva vana kple evuko alo adeno na asidan ya me amoro pasidan yin na yibo amoro egbera edara senzeve le jinu de kame asi amoro la apasidan neva neva la kafache leke magbole ela benu tete chinenema amoro go ha eto vena echona abie ke eje epevic dome kenye infection alo infection pe dona ogbo kenan be do ma nyonu me efia na me akpo nyonu me efia me akpo alo amia dopu po alo manye de na funa mea alo nebe amianye amechichia domahi edefupo alo egefupo alo kafache ewonono me adebe imeso gbe ajivi hadewa elpete va kena problem vana evigi dome alo okpo dnc dnc a efia be leke matan gbe efia be de amiafofu ye devia gren laome ye oklo vigi dome ne e ami ona be dnc le ganame e ningbe okpo ne mpe jise okpo la ekpo evigi dola ekwa bi dade woho ningbe o me va treat abia de no no me nwe toji wa eva gbe na nu gedele evigi do anti e de ola te va na na be e nyo na pe vigi don gbola eva hena allo okpo na e dole ke kemi na be trompe bouché ike vigi don gboa eva kena ike nyen na be nne ntukpo nyonu ya odoa spem ike agere nyonu mena ena be spem akata etro donago le nyonu anti ena be nyonu do egbela o meten fo na fo eye ega ke abima alo infection ya ega kena echijojua de ukode na nyonu do me ike ena na be ne okrinchu mi doa ninge be spem eva gere echima mea enlevio kata alo spem alo kimi ona be spermatozoidoa ena be echijojua ya ewuna enlevio kata le system ame egbojona elenvio kanabe o matin a afofu eye elenuma page se open no meme a eva kena miom alo fibroid vrana mero le egbepen kekia ike ekena efuma foma fo vrana amero ta abipe kote kete kena efufu fo vrana mero nyebe edefukpo ya manye de na funawa alo koko de na funawa comme la tique zende no menye to ke dabi o pevi domea atake dujo fanawe ko kristo o minya dogo kola elebe e chiane tro dogo lentio allo nenye be e fofu jin de ka jino eve kola elebe e fwane tro gble mede kukuna we mede kukuna nenye be nene wa pe jesia eye jibe ya gbla chufu na wa mede kuku va doctor mau edengbo to kuku de me menye doctor mau dem eya akovi kode domena o menye doctor mau dem eya nana vio kake nui ke hemo na o be e fuma vao e nu ke khemo nao ne fofu ko fu agbena ni a trois silenti nao be o cha wa fofu ajivi ke adi enu yana amu eye abiate vana na ba me ro kpona menopause précoce ikene be o pa acid an yi mepo e yi mepo de be o passer dans tote wa o passer dans e tote ena be egbera ba le do le klu klu klu klu anu jo koko o se lo pe sitame e chobe ta e chobe ko o pa fo afopoji ne la fo de an yi gbana le be se la fo po e chebe ni o kata e cho abire evidom me pe akpaji le un chope akpaji a un twa do le egbea a infection a ega gena de un twa do me ke un twa do egbe ne yi ja fo ji a e po be e chia do don ala open chume allo e don ala do pole efu allo e don ala do e po be a u pa do la e me me nuna de no no me nwe to ji ke un te po ne do je sibe ni o chuna bi be sitem go e do la e to e ku che che de ba che na de open chuta ji a be peoples amoro to egbe la e ve ku de ka ano ve allo ano ve ve sel open ve ku me un twa do egbe ne ya kru sura o do go vo ko la e sia ve ve el ne be un twa nya na fo kwa e sia ve ve le e pe un chume echona abia pe edona ogbo ike egede ne no pe ntuya pe ntuka ome ene no pe abia egbea ega bagbe na ntuya pe echia me ke na be ntuya pe echia egbela ezu abe atajile echia me ne ma ne nyebe e akunyo na odogo vokwa e santi nyona santi na na be to howade le spe mame ike enabe maten ade ojibe efu waten avao e ganana be ntwaro le egbela ope chila pepe megale entio e chiava zwabe e chi e chintone don tontone nema e dola veve madame jade nona e chiame e okata chona abiape e donago e chona infection pe e donago nenema ke wo ntware ke nenema abio le fude nao ye omena chike zande nono menye tojiwa e gakena gojo gojo le ntume vanana achupe na moro ike mi be febes sexuel éjaculation précoce no plus on ya dogo ma de minute de ka ma de minute evekwe po be egbojo ne egbojo ne ma do ma e consider de ka e consider me ve ka pina ga trowa unchume e fi ba bio ka tale gegere ope unchu ka o me ya e a ele gbojo gbojo kede ope unchu ka o me abiale unchu se khole ope unchu ka o si ne nye be ne no ape dolele ya ele ntiwa jagbagbo be na o de ka pli docteur mau edem do yola ga ke esena pen ko le rejo di le gana pe togo a jagbagbo na o de ka pli docteur mau dem le lume toti karofu dezena premier ado po akpo pe vidome akpo pe untu ka o me nu ike mi aten akperentiwa mi akperentiwo be evi waten agere mi ape esro de po guamene ke prostate ele fude nao amoro gbene nye bo la dododo ma adudwa ela be akutu chinenema adudwa ela be agbelima we nenema agbelima we alo ofa chinenema e chona infection pe dono bo ke gere untu mena amia Echo infection pe dono bo nenye ba bia garantiwa e kena nu vo vana mi ape systeme le mtu ope akpaji amoro egbea kepi na dola veve sese amoro nenye ba dola otono me choka ba kwa adwa e jebagbale ntio ade o npe la mdo me ele nyo no ope akpaji ele mtu ope akpaji amoro te na nanyi adwa no gbagbale ntio ma nyabe ela dododo mu echo na mi ape prostate bo ike infection vana be prostate ala e pe e ya pri servo e wana do Prostate ya kwe susu e wanado. Susu ya globe o mada do kapi watanda senti. Gake ekbe ya omega le nenema omega le kademu. E ya enabe eladudodo le gbagba. Alo kapi na doa dole be no de roba ope unchume. Alo kapi na doa dole kpona evuko dona gole ope unchume. Kapi e dona dudo. E okata chona abia pe dona bo. E toko pe atakao. Atakao e lofie che kukwanya. Opa foji de pe lofie. Jagbabe na tere dokta ma o edemti. Kwa meke koko de na funa o. Koko miyane ope evuka o. Me toko upe la meka tanko anove. Ano jotongbe siyagbe. E toko upe kpepe kpepe anove. Koko miyane ope tagome. Nkuvi siyena o. E to siyena o. Nye iya foji ya. E vusanko edena. Edena foji kboro kboro ave gomine nema. E teno na yin keke tonke kene. Oma diya foji o. E chobe palu. Ni chobe palu. Palu ya ya kula biyezona. Nenye be wameke ome nyawa, meji magbono le egbebe, palui, eya klabi, eya ezona. Tane le jesimo kwa kwa, jagwa bena atele dokta, mao edemti, bena miya akpenenti wa wabilo pe kao me, adonse ope e kao, miya pe dopia ele vudi le lome, toti, karofu, dezena, chojo da ogwe, vana meme da ogwe, ne wameke ele azanwa, miya pe dopia le azan, le somaya fupe eme bedome, le asan gome, ele palimea, mile radio veje kagbo le palime, ele badua, mile karofu 2000, Nenye be ele ngwantia, mile zogo tegbele, masarasi agwa fika upre na gakpo, wekbolole. Nenye be ele ania, mile ania, total numero 1 pe megbe dome. Eye, ame katan le, lome, plebe golo go, katan, mi ape dope gantwa, ele lome, toti, karofu dezen. Ike me didi le, seje toti gbo. Dope a ele vudi, cho ndi gadren, vana fianye gadren. Eya ta echoa, dokta maudia mtonto mele dopia me, me gocho gana, enye nto mele dopia me, akbo dono ogbo, le kosida me kakakoyi. Eya ta mesia meke hinyabe ya dogo dokta, nkume ple nkume ya, jagbabe na ba dogo dokta maudia le echo penke kia. Bena miya dope ela mekpo, dolele eya nye amimbe tope futo, agbe kadidia amento ekene. Wameke ele dobaji, ele konji le tepele kele nkonye seya. Sika ele kele nkonye seya, ele dolele de gomea, dolele de le ukulolope si telope agbe mea, echi kakamea. Me biya ma oji po vito bene gere ope e doba jile kapupu veve yame. Be wa dagbele ntio. Nenye ba omete enchova dokta ma odi bogo haan. Me jibe ameseme neno lameseme. Ameseme lameseku me biyana ameseme. E yata melek bobe nuike nye matia one vago nye la. Mado ta flat chenao. E iya echi trede mianti. Teknisyan e wasilan te te te benade. E iya echi trede mianti. Dokta, let's go. Your time, the time is over. Abi. Daka, mia akosele tepe ya. Mayo eye, nyepe kapo mwenye sinami zimamle, kapi ma ajo le miagbo. Ne, ejibi ayo, doyola maudem. Doyola maudem. Ne, se nkwa zirka kwa, jikosele ne nwasi obene, evaf tepe ma kwa, wade ukan nyan tepe. Yom le 92, 39, 47, 60. 92, 39, 47, 60. Maga yeno zimamle, 92, 39 47 60 et il y a un peu mouva et 99 26 soza 14 47 99 26 soza 14 47 ne dolelo ebu wadele la menawa deviade le dolea kuleva dokta mao dengbo mao ada sembe amesame akwa doyo sisa medegbo
0: enyo dokta mao de mi dakpe no ewe de nume nami toroto lonoto u mi duwa kpelu mi aham ya betururuta e mi awe no mianti ke wan ekbea e nu vovo ele de funami e mi dokpo huan huan mi dokpo vovo kwa mi awo aforidia agenu dokta mao dembe do piadi e to mao ba menu vive mea e ho ala tuedi la demi e ye agban kwekwe ko le miadi sibe do lele nenea olafu kwa mi agno bina we trwani no boko na mi miano vi pulcheri e no mi agbo mi do akpene Michel Tomiga ke la pipia godo le kweru miantia

0: Ya, afeto wukle afeno mi hogbe le mi abafome. Mi afeme to, mi ason, mi ahonlo, mi abe viu, mi abame vevi oken leke mi fondo. Mi fon nyila, dakwe. A, ekbe ami gwa doe, ekbe fida, ibe mi agba sanusia kwada, beleke va nondoma. Kwa, imade, gbeo, bekbe mulenti o. Ah, do kwa elayi eneni hihe mama no soji gbore ni apo hihe ave ji gbore tefe no soji chichi na apo hihe ave ji chichi tefe ta blo kwa elanyo apo nami maso hagbere kaso ronkumi aji kengwe mi atoji ro
1: Canal FM. Diamo pe jigbo

0: Canal FM. Diam pe jibo.
1: Bere via. Ila jemo. Nya gba ihi he veliam. Dodo asiko le konamia. Mie wele hi he vegom. Emi we kaka na gama sukwa. Gbogbon lagba tele mi anti. Ayo lu fun abi an gba klefi. Evado ntilame. Ne yo agba toji po. Bane lu fun avado ntilame pa, ntila agba fun. Ke fun pa, mi gba tona hoya hoya ji. Kaka gba so edone esan. Pa agbeto be vovo pere pe mulo. Ne omlanyi. Pe nu ti kone ye le danlo a ga pa be o le danlo lu fo a to le ntilam e gba jo yi funda pa ve le odo bu le ko la gbele fia ne neke o la gba ve no agbele funda e ma mi ve po na bol la fido mi ve donare dudo me mi ve po na mi horon do ami va ekpona ya ba me kuku ho ho do doa ona na fote plona mi to afio kaka kwa o gba ve buna do mi kanega no soa ah mi gba jo gbona ba fia ifia re agbeto be vovo te pe yin fi ka fifio agbeto re pe mu vo ne ntilane adine va si ne no ane tenti suba e na e luho atona le mu agba jo ifunda pa mawoya nyopo benyo be mi akafui e ba lo nu do keke wa yayira le mu ne yayira mu le mu wa ma do mi ajio ye un se de pe mu le mi abe ntila si o ne un sen le mia ventilasia ke mi do dremea funa egbanyo so wo fie nya san un sen be mi ma gbagbo nya ti fun pe un sen de pe mulo ola gba trova fie ne gamen ma un to be ngongla wo todo jiwa yo lajo lu ba ma gbagbo va fie ko pa to ha vore fun kan ti mi ma kafu ma wo le so nkekere na mia ya kafu yi be e be lon lon e mi po nkeke e mi wo e me do e mi gbon be mi ti agbe nkekere ka ya be avuowo ndudu jiji o ya do awu ne mi abe ntilan ya de sron mi aji vi ya flanyigba mi aso ahoe ya flo ngao let me le tukaraji hoya hoya hoya hoya kaka kwa adiva sinami na disimia mi fu na vlu vlu no po mi abe nkume a ngba va nya pono ngba va dona mejo a agbepo va tina konami a amene le hoya hoya onene ne honade alo no viare ngba po po wa kerenji o le ko la me blo vire ya o to le me vire le nkunye me e ja jo le ya a kasen ne e honade ala me re be e po e hon ya ni so a nkumo po po vlulu ne e no po a nya po doa nenu atenti wa olavasi la yiro lo tenu edo ne olendo kusa agbele tukara o kaka kwa ati ke sivire la va terenti o ati ke si aterenti wa ah tamo buvu chale me enu obe manyo manyo va fo la wa ola dengble kaka kaka kwa onko me bola va fo vlo la va yiro le tenu ola biodo ko se venu kae lewo nkae lewo ne obioroko se nuko lowa onto la tenye ne omunye wa kema omule de susure kwe so kure hi hanchiu amele fu du te matan atoa neno no te kwa ibe anyi jeje ndek pekpe ke miawa feture leme kokoko alo dopele leme ba mianto pole do tukara ne miaroko tukara ke mire do ne miaroko ekbebe nke kemea yen kare jibe miatogbo oten po tukara mo kakava kore miatodo jia tukara gbogbo ma pumpo ba miatogbo wa ole bene agble dede topo dede elanyinyi kengbo e eko onto la wa dan ululua ona dan wo ne ndudu aboa no po gavi tukinda ola play no play ola tendu in keketon alo adu in kekene alo adu consider de ka wa ken dudu amulo gajo le ade ela na be nu sia nu ko la play be adua ola play veve no so ko to kwa ma ton ola so du pere ka fa le bia to gbo gamea adu ko to kwa ma ton pere ka kama o la po yan fifi jin pa o chon o no wa ba gbe anyire egbe kemi o chon mi va ibe mi awe sofion pe mi awe la gbe anyire aje mi mi awe lo agbe anyire o no agbe anyire so wu mi oya mi o mi haro e gajiji vivivo mo gbe ma po po I harenji le onu gbegble ku mi anovio nko mu jebe mi aodora mi anovio gbo a mi lowe amoro haro gantia ogblele po meme amoro haro gantia ogble holome amoro haro gantia olo onu ke mu jewo akudo amegbe to ba gbe nu va yo mi fun nka gbo nu mo patale so e gan be podo ke mawo glutuido nko gbena mia ye pele hen mo patava na dowa suso mu ya no te pele kan enu ko la towa ma do ameji o odo dopo a susu me la fano ku me la kono no ja onde a la nyale ke la ten woro enu mo pata ke ke won ne mi le nkure ntinyure pa mi a po be ile de fune mi aroko e nenni kakaye fo doladu e mi a so jima dede atonu o mejeje ava honko vwe opole moji so awa be ameke be nyang blono wa e yema e mi anto mi kwa be edo mi aji nene a a nyade lea nyade kwe mulore fike nyone gwa ewe sona ebe gredo na fike nyona mi a e ma mi so mi abere daro pa mi on to po e la le nkurenti no vinyo fofonyo dadanyo yo me to ko ke ke ngbale radio gbo sien si ya no po ke po na mi a na to ne jimi hope be ne ba po nu po ma me ne ba ji de kona po nyi mo da ne mi agbata mi anya nu ka ya ona kwa mi lo a pe na mi ya to nyi ga ma

Yo, aƒetɔ kple aƒenɔ, agbetɔ ɖe kpekpe la nɔ ŋzɔ le ye ɖokui ŋuti. Ne wò mele ŋzɔ le ɖokui ŋuti oa, wò la ge dze gbegblẽ me fifi dzẽ. Ŋzɔnɔnɔ le ame ɖokui ŋutia ye nye nyuitɔ. Miasɔ kpɔɖeŋu ɖeka sɔ wɔdɔ fifi. Kpɔɖeŋu anyi be ewoe le si. Dzra ɖo. Sɔ atakpo do be ele yi ame ɖe gbɔ. Ye wòle yiɔ kaka kpɔa, botɔ ava so. Atakpoa tra dzo gẽ le ŋuti o. Fifia ɖe biabia nyi be aɖa asi anɔ gogoligo adzo yi fi ko le yi loo alo la sɔ gbigbɔ dɔ atakpoa va dzi ale ŋku ɖe ŋuti ne bali ke le ŋuti oa. Enu ke nyi ŋzɔnɔnɔa eye ma ne be o ɖa asi le atakpoa ŋuti be o atakpo ya eke be gẽ le ye ŋuti ya be ye ŋgbadza do o yo dzemɔ le yi nenea. Amewo la kpɔ be tadzi xɔ zo nɔ vɔ kpa ame sia ame la ɖe hũhũhũ ɖe ŋuti o. Vɔ ne be o le atakpo ma gbigbɔ dɔ va dzi trɔ dzre ɖo nyui ɖe beli ke le ŋuti oa. Amenyinyi wɔ la zẽ wɔ la to amewo dome la yi amenyinyi tɔa la zẽ wɔ la nye ame nene nua le nenyi be mi le ye betɔ be masɔmasɔ ɖe le va miaba gbe dzia edze be miadzi mianya enu ke tututu gbɔ ye nene be nu le so keŋgbe xixia me le trɔ do mia. Ne mi dzi mi nye mi kpɔe ye mi kpɔ be ame ke le dzi nua na mi eto nyateƒea ne mi trɔ asi le ŋutia mawu la ve mia nu. Enumɔwo ŋuti ye mawu ɖo enu vovovowo sɔ ƒoxla mi be ne fi ke mi le yi ela va glo mi lea miatɔ asi enumɔwo be ɖe asɔ dzra mia ɖokuiwo ɖo ne mianɔ nyui ɖe. Fifia ne mi gba sɔ kpɔ ɖe nu bubu fifia miakpɔ be dɔwuamea dɔlele ne dɔle wua dɔwuame nyawonyawoa dɔlele benyi ne dɔlele ma va dzi oa ɖe nukɔ la wɔ woɖo la de ne ɖokuiwo ye leke wo danɛ ɖo enyi be aɖu nu. Miabia miaɖokuiwo se be enu ko mi le ɖua ɖe mi le ɖui ɖo dzidzɔkpɔkpɔ ŋutia ao nu ɖe ŋuti mi le ɖui ɖo. Fifia ne mi ɖu nua ɖe mi kpɔna dzidzɔe gblɔna be o fifi keŋgbe ŋkunye me dzakɔ anyi ya sã ɖokpo le dzi klaklaklakla efiɔ be dɔwuame be dɔ ke ne ge dzedzi o kpoe ma o de o ɖɔe ɖo ke la na be edziwo la ge dze me agbɔ ɖe me fo ŋkume la dze anyi nɔ vɔ ne be o gbe be ye ma de oa ela he nubu sɔ va nɔ ate he dɔmeɖuame be dɔ va lo ate he abi va lo alo ate he nubu va nɔ ate he atike si va nɔ kpa edɔwuamea be dɔa dɔlele benyi ye ŋuti ne dze mia dzia mi dzana agbagba kaba be mia ɖu nu ne ba te ɖa le mia ŋuti ne ŋgba sɔ gbegble va ƒu mi o fifia mia ɖu nu mi le ɖu amagbewo mi le ɖu yebesewo mi le ɖu doyeviwo le ɖu akpaviwo le ɖu ƒulãwo enu ma kpata ke mi le ɖua egba le dzra nu bu ɖo le mia ŋuti le ʋu me. Numɔwo kpata ke mi le ɖua egba le dzra nu bu ɖo le mia ŋuti le ʋu me keŋgbe egba le dzra nu bu ɖo le mia ŋuti le ƒodo ɖɔɖɔ me. Agbetɔ va gbea enya bu benyi enuwɔame be nyawo le mia ŋuti vovovovo mia ɖa asi aɖeme vivi be nya asɔ nyabu sɔ ku nyabua mia ɖa asi le nyama ŋuti mia le ŋku ɖe mia ɖokuiwo ŋuti ne nugbegble ɖe gbana mia gbɔa
mingba nani aso asi so fora tam abe mi le dogbe da ne mawo be mawo la we na mi o mawo ya we na mi vo nde pepe ke lagbe hiyan mi le hihe ame la nyigba ya jipa mawo so so po han mi ele mi agbo vo fiye ke mawo so nu mo pata so po han mi be le mi agbo la nyigba ya ji nenu ajo re mi aji mi be mi ma to asi o emi wa to ade me vividia ma o mu ja kenu do mu ele si haji tore ji abe fike ma wa no yo ka via yesu mu kenu a funa ke po bela gba no an opo mi abe fu wa mu ja kenu do mu e go be e ya nya ho ho be ne ne be nu o le java no jore mi aji ta so nu vo vo vo so plo mi do bene nu de vale jore mi aji a mi adan lo da so ya chirin pa ya o ya nende be ade funa mi ne mi so ya pa mi o ya mi gbe be yo ma o ke mi gbe ade nu ka mi be ma wo na wo na mi ne ko mi so pa alo ne va de klo de si ze ba da ku me a da de si a so na do a ko me na mi be mi ne do a mu le te po ta nende le wo mi a ya ji ne mi a po e eta e o wo bibla gorovo a o va fo fu vi tu ku ni de ku nya ti ameton obe ji e na po o agba e wa pe no bio e wa na bibla nu ke be nya funu be be roma e nya blibo yo gbrona mi nu ka yo bo ne bio leke ya bio ro ngba ji be ma wo yo la bio ego be amako monu jenu antia ma wo nto e fa susu ma do abe tagoma bo wa monu je ye be nu ya ya ya anti amemo gbo yo la bi onu ale wo gbo yo la ji le ba we la no vi obo ne ji nu ka ye mi aji o enu kenyi hia o nu kele hia o le hihe ama o la ji e no muji o na nyi so asi data me leke be nu anto la geso ji ne ya obledoko odula ji yo la kere nti bifia ko ve kere nu anti anu ko la o la bio no bio po a o la na obobo ere ta bibla ke mi le po ma ya kwata mi na faji mi ja ji fo yesu la hona mi e ya la o leke e ya la o leke obe ma wa le funo ka via yesu mu kenu do mu fifi aye obe ya la gbajo wa hone ye azon a o o nu ale gbo do la ji abio wa na ne ne yin hema ne mi den kure mi agbe ton ti a mi anya be enu mu mu mi yin le tenu ne nde ka gbaze nti na fifi ne o mu trasi le nti ka ba wa nti la o le ja do vuvu mu to gbo be o la gbe vo nti la wa ja do vuvu mu nka eni asitotro le nende kan o alonde te agbaze ntino wa bia nka eni asitotro asitotro eni be ale nkure nene ba bi nti aji amagbo aji atiko awe kakakaka na bia ne gba trojo eni asitotro agbe toba fisi afi kaka je ba gbenono me asitotro le nti na mere ba si totro mu le nti wa ngba no ngba kareju ne nu le wo no mu si tede do ko nti wa enu ala te nti o e la gble do me no o la gblo bo enu ya po e bo e je gon me bo mu ja o de do o la kare me fifi ya e ye gble do me ne ya nya te pe o po si gbe gble ne e la gble do me no kemi amegbeto mi le tenua ma o tu mi abe agbe gbogbon ro agbe nono ple eku die ma o tu mi aba agbe ro avure pe ke kemi le wo a mi le wo be mi ade mi adoko to le eku ba lo me vire mi ano agbe vire ke ngbo mi aba ku e ba vuo mi le ke tobe mi le wo e ba voa ya no pon gbe
Nimiaroko. Nemim le pong boa. Niabe milo avoa. Niagwave no jig big blimme. Big blimachan, agwavani nyabula teremianti. Agwavani fu. Agwava jemiawo. Le hikiamea. Miawe. Ne ati le bemea. Aye la po yo la pobe epa. Bona yamu po wa elekpo le fika belia wa ye chan le wo agbedo na ya agbeva domo kwa la pobe evana efuna nupo ora se na ya le do amapa o mea ora no se fio aroko dinala makwa e chan le po ebe nupo hihe mea ele siabe yivi golo tebe kalonlo ene de mia o blew blew blew blew kaka la foe la je godo amere globe ndo le jo mia to gbe o mia to na yin ko so asido atame enu wo te wanjia ao ngba ko nenu nemi glonya nemi sonya emi po be enya ya ye mu se po ye mu dogo po wa cho Amegan hoa madre ke o lakpo le eduya me ya mudun. No biyo nyama gome la amegan ho de kare ka madre bo. Be nyare o sekpo nene a okpo ekpo a. Amegan hoa lak bune no. Be ke evanyi gwanji fifi a. E wo vire. E nyama o ye sekpo. O ye kpo te pepo. O e jode ye nto e jikpo. Ye mi ocho mi aten so sron unya. A nyale ke mi anu agbedo. Le miyadoko dome. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Apa dodo jigbori maho maho ha. Eya, mounyon. Enula no wo leme. Va omanya be enule wo elemo. Kaka gemo no lava nyon. Be enule wo elene nebe nwa mea. Ewo kaka te inti ovo. Enu tikono ovo. Fifi ade le ko le jawe. Ne ombi kaba debla kaba le doko onti okwa. O so doko so dangbe. Won to e dro fuflu bag bando tane doko. Ta, enu ji ma hose, enu ji ma kadoa, de vagble na nu la menti, ne fi ke le jagble nu lenti wa, ela tenti o. Ale bebebe, o makpo nu chan a ten sok blan. O makpo fi ko la drag bama daro. Ta, amere kpekpea, ehia, beke egbe lagbe po a ne no nson le roku nti ba no jo roku a no glo roku po ne ndebe adomo da ba nyale ke ba ten wero ne cha ba ten no agbe vire ke ngbe la ba jo la yin gba ji gbo agbe ape na mi

0: amere jivi don konebe afide nyon afide kpem nyon afide kpem tom nyon fike ma ou da odwa funa kpoyo la tenon odona lodebe eto ela fe viki kwa deme ebe mu jenku mene yo ya to ya fe game po ok la fe via me a na delan vale ino kwa fe via gran va ve a to mate nomu peke be jojo ya fe game be funa ye la ekpo jije mele a funa me be ve ge ya foku mele ma vichuki ke ma uso na mia e jenku mene mi Ne mi anto mi le tro de nti dododo le tro asile nti a ela va zunu gan nami mi ano viro a obe no pe amunyo e ke no pe amunyo a e tro asile jiji pe poda be ela academy ma yo jojo jiji pe a ne jiro ma wa egbe be nkeke ma ko ba ke wa so gbova wa de alo wa be no pe a oji dopo Ongba pe. Benyi fupepe gande le waji dade. Bade enyoa. Be. Mia so mia roko so no duk begble menenea. Ma uwa mie. Mia kwata nyanyui le mianti. Nyavon le mianti. Ane mia anto mi bo o. Mi ma le bene mia roko wa. Ema nyi mia anto mia be nyaye. Nka ma u. Ta. Dopo mi ale bene mi adoko nyide azon do nyide apole ke mawo la wo na mi do mawo de elon mi elon hiha yin to edo e ma te nchiri gbero ke to be edo hiha pa edo e ku donu si anu nya cha mi aho e fun cha mi aho e ne fun jore ji wa e so le jirande do le nchi wo Mwenye nyuya mepo miyano, sono yiyo kaka anak berebo. Mawo wakpade mwado nkume nami. Ela nyonami, ela gwa gbledomi. Ela gbledomi, la gwa nyonami. Ne unkea, esadona, ne zadoa, ngwa kena. Bode mbenyi. Kaka medo lefifia nebe nde jode wajia, o sena veve kaka kaka kaka, blona nyo, trama trama trama doda mawo yome. Ngba non nenu mi ngba gbon nenu e gon be ke ma wo nu ova e so pode won apata so plo mi do nu ke yin pode won e so plo mi do ne e sa do fifi ne e so mule na po nko gbe ayi wa ola gbon be ye mu ja ya firipo be viviti ya ke do fifi a ya ve klik pe ajani agbanu alo ya ve londe le same ye mu ja yo Vane nkea, oh, ta, mi jemo, mi jefie, mi tikpo jifie, mi oleke. Nene akbe alema, mi tepe alava, kaka, kwa, akwa ve do fwenyame. Ayala akwa podo vire, kwa, akwa trova do nyuyame. Nene akbe alema, ne ma uklo mi do nyuyame, ne mi le dunwa, mi ngba dunu kla longbe. Yano do nkube, kapopo gbegblede banana mi alo vwen banana mi eke ne mi va le vwen be xome mi ava no dua mi a gble nkeke ato vide do anyi ne mi va je vwen me mi a no dudu o ne nkeke agba va mi agba zondo me ne ne mi a te no agbe aso kpode won so no tudo mi a do ko oji so no tudo mi a va gbo oji dododo kwa elanyo mi a defike mi a dea mi a be agbagba jeje ple nyabe unzonono ye la tenabe efiko mi dia waten sron enu nyi de le miame le mi so agberono nyi so le plomia do ko wa nyagba nyazi kabe efiko mi le dia o ton ma so agbenono nyi so plo wa do ko edo kene le mi Aso done kwa, ni ngba gblonbe, ne le mi abe jijime ochan. Egon ebe, no nyi e kondala, ni patapa wotoa, ngba na be nene be agbenono a ne do vio mo ne do vio me a ma do jio egbe kegbo vale do a ma va nyono o tio a ke egbe yin patapato yin kon dalapo a nja so de le mo no o de popo ko plan mo ya fo le mo no o ba eje be mia pa nono me nyi do mia be vio me alebe ne mio mi wo mi ato kaka ne ma oba po mi chonda bare ji la fire be mi le doa ma oba menu veve ne no de viome no aten le nkure mi anti no aten po mi ne ne mi aten to mwa do e bra do mi aji mi ngba to mwa do gbegble me ne be mi va le do badia mi agba va tonu haha be mi abe vioa o mu do agbenono nyi do nemi kufia watasi o malon o wana gan o malon o wanyine o ma valon o abe nyagbo nemi wene nea nyanto e pagbeble do de vioven leke mi aten so bobo nyenye bagbe nono aso do de vioven alebe eso nemi vale do ti abaji ne bobo nyenye bagbe nono manete no de vioven nemi mba vale oa ne amenu veve ne tere yabe pome todo nchi no aten pe asirenti wa o cho asia ne ne bagbe imi aso pa de vio me ona mi so aje dada ble patapa ble enu gom masima se bagbe pa do wa me nyanto we pa nu gbegble de mi arokoji ta mle do ape na mi lo
1: canal fm di am pe jibon.